بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم میگڑی کے خبر آئے کو دیوی ایف ایم کے ہنتری نامی بدل کری اہم رترم لا میہر گنیلا دیوی ہراج جیا انڈیا یا دیمی دو مینیمم ویفاری کے اببس ون قائم کرے وینے کما اقتصادی ترقی یا دتر فترہ ویفاری یا بہے وزیر محمد سعید ویدار ویجے وزیر مہم ویدار وی اے وزارین انتظام کو گن بے وی اقتصاد کے دی فرائن نموکا کری گن دیا فورم کا واحق فردک وامو دیگوم گے دیمیدو کا قائم کرا مسکی کرامی ایبسوم گے ٹرمز آف ریفرنس ٹی او آر کا سویکو فوانی میہر گے مارچ مہو گے تیرے گا راجین اتر کرا تھیلو گے اگو بڑوے گن دیئرو تھنگونے ان اگو افلی گن دیئے کمان ایس ٹی او گے منیجن ڈیریکٹر شیماد ابراہیم ویدارو جے اقتصاد کے دفرہ نمو کا کوریے کے دے فورم کا ایس ٹی او ایم بنی راجین اتر کرا مدل گے اگو افلوم کے سبب تکن علیلو والا فا اقتصاد کے دفرائی فورم کا واحق دکومن ایس ٹی او کے منیجنگ ڈائریکٹر شیماد ابراہیم ویدالوی مدل کے آگو تنگ افلو ممد ویروی ایم اے بوڑ سبب کی فلائٹ کے آگو بوڑوے مدا افلو مکورا خردو اترو ونکما میکنگ اکم فونی کے دشنگ ہنگا ایف ایس ایم کے اپریشن تکم فینی گن تاکم ویدالوی رئیتوں کے مجدی ہیں اشارہ فاوا اقتصادی ترقی آدھا ترف تراوی فاریا بھی وزیر محمد سعید کے اتو بارو نکم کے مسئلہ کے بحث کے وقت کے گتگا دیگا دیرو کنڈا لیا فی وزیر سعید کے اتو بارو نکم کنڈا یڑما مجدی ہیں مسئلہ ہوشیڑو بھی ایم ڈی پی کے پارلمنٹری گروپ کے تیرہ ممبروں کے سویا آئے کو می مسئلہ میں مہ گئے ابندو اشارہ فوائر مسئلہ ہوشیڑو بھی سبب کم بیان کرے وافنی وزیر حوال وی وڈیم فاوا مسئولیت کا خلاف فواتیا مجدی ہے جواب داری ومن ہرس ترقی کے مشہور ہنگما کاؤنسل تہوگ احتساس کے تیرے گہی میں نے بنتا سرکار نگے گوتا قانون ہوشیڑ اسلح رئی تنگ مسلی ہوں بلا گنفی دیوہ راج کی داری دائرہ تا لامر کزی اسول ہنگم کے قانون می اسلح ہوشیڑ بھی تڑا دو دائرہ ممبر عبدالحنان ابو بکر می امل گتوں ہوشیڑ بھی بلے دیوہی وطنی خدمت کے پروگرام کے ہاتر ون برا بیورنگ ہوما مال سرحد کے بیبی انٹرویو پروسس نم مالا فی می بیچا بیورنگ ہوما مال سرحد کا انٹرویو تا کوریے کے گسفونی آدیتا آدی ہوم دو ہو راج کے فڑتا کا فارتا کوئی دن ما گڑے آ گانو نے ہدما سرکار کے فراتوں رائتوں کے مجدی ہوں شاڑا فوا بل مجدی ہوں بالا گیم فی می بل سرکار کے فرات ہوشیڑو وی تین دو اتر دائرہ ممبر سعود اللہ ہلمی می بل کا ایک بین تک فڑ تک فڑ تک دو کورما وکی بین تک کنڈاڑا فنوا فڑ رت وروائے دنما گڑے کنکن تفصیل کو ہی مناف وے فلوہن رپورٹ کو فاواس کے مسل تھو گے عددو تھنگ ہاں ارا فوا کمشا گینائی آن لائن کو ویفار کرم کے نام گہنگا ای کماس کیم تے کما فلوہن ویدار ویجے می مسل تھا کی انٹی سکیم سینٹر ہلو ویفہم می ہاں تنا ریکارڈ کو فاوا مسل تھا کما فلوہن بنے سکیم مسل تھا رپورٹ کرما خاص کول سینٹر قائم کو فوانی می دیا ہر کے مارچ مہو گے ستار واندو ہو میدی جولائی ماہ میرا تین پوائنٹ ہاتر بلین روفیا کے آمدنی لبی فواکما میرا کے تفاس حساب دکند کافی می لبے نے کما لفاقری آمدنی ابرے دنگ ادد نمویس میدیا ہر می مدتا اڑا بلائر اترو اددے مولز ان لینڈ ریونیو اتھارٹی میرا اندنی مہ مہا دولت لبے آمدنی کے تفاس حساب دنگ آم کرمو میدیا مہ دولت لبن آمدنی کے تفاس حساب دکا گتوں تین پوائنٹ ہاتر ایک بلین روفیا ونے لبیفا می می مدت گلی بے نے کما میرا لفاقری آمدنی اڑا بلائر تین پوائنٹ ہائنگ انست دنگ ادے نمس میدی آہر کے جولائی مہا اڑا بلائر می سم پوائنٹ دیں انست دنگ ادے میہ صاحب می گڈی کے دنوں میں خبر نمونی اے میہ ہن ترین باجوری افاوری وقت کو کنگ دے السلام علیکم

السلام عليكم لو دي هيكم مگت تو بھی فم گیم میں ہائی ہوں تیرے نا ورا او فاور ورا باز ورا بہت کول کنگے دے اے ہوں تیرے ان کے ہوون می سلسلہ گے می تو کے شو یا اے کو الگ میں گے ہوں تیرے نام یہ بات کو دی رملا شو گا بیر وان بینو وان فرا تو کو میسج کرا وانی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کرے بھی مان کو میں می شو گے تیرے گا الگ میں گے ہوں تیرے گے ریکویسٹ ان ہمنا ال دے من دانا پھر تم جہاز دینی اور فراہم کرتے دیوی امیلا راؤ کے لوگ

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Migadege khulasa khabar aayegu dibe hefim ge hunteri naami badal kuri amnitramla. Miyahar ga niyala dibe hirajaya India ya dibe do minimum vyafari ge ebbas fungaayim kure vene kama ektasodi taragi ya datur fatura vyafari ya bihe wazir Muhammad Saeed Vidal vije. Wazir mehe Vidal vi e wuzareng intizam ko gembevi ektasod ge de faran namuga kuri ya gendiya forum ga wahak fulta kawamun. Degaum ga dibe do ka kaayim kurma masake kurami ebbasum ga Terms of Reference TOR ko seko fawani miharuge March mahuge terega. Rajyen etere kura theluge agu boduwe gendiyeru thinguneyan agu ufulifa waakama STO ge Managing Director Shimad Ibrahim Vidalweje. Ektasod ge defara namuga kuriye gendiye forum ga STO wani rajyen etere kura mudaluge agu ufulumuge sabab takan aliyaluwalafa. Ektasod ge defara forum ga wahag da komung STO ga Managing Director Shimad Ibrahim Vidalvi mudaluge agutan ufuluman medwerbi emme bodu sababaki flight ke agu nuata muda ufulu makura kharadu iturwe gendiye kama raitunga majliyan ushalafa wa iktisodi tarakkiya da turfaturaviya fariya behe wazir Muhammad Saeed ge itubaru nekum ge masala ge bahus ge bagutu ge gutuga degadiru kandala afi wazir Saeed ge itubaru nekum kandeyol majli ha masala hushelu bi MDP ge parliamentary group ge 13 memberun ge soya aiku mi masala mi mahuge ebwan tu hushalafa wairu masala hushelu bi sababe kama bayan kurawa fani wazir hawal me badan fa wa masuliyat ta ka khilaf wa watiya majliha jawab tari wumang huras alamundati kamapune taraki ke mashutan hingu ma council ta kuge ihtisas ke tere ga himene binta sarukaron nege go ta kanu na hushal islah raitu ga masli hum bala gen fi dibe rajya gi dari daira ta lamur ko zi usulung hingum ga kanu na mi islah hushal bi thula do daira ge member Abdul Hannan Abu Bakuru mi amilagotun hushal bi bile دیوی وطنی خدمت کے پروگرام کے ہتر ون برا بیورنگ ہوما مال سرحد کے بیوی انٹرویو پروسس نمال ایفی می بیچا بیورنگ ہوما مال سرحد کے انٹرویو تا کوری گنگ سوونی آدیتا ادی ہوم دو ہو راجے کے فڑوتا کا فڑورتا کوئی دینو ما گڑے آ قانون نے ہدما سرکار کے فراتوں رایتنگ مسلیاں مشالا فوابل مچلے ہم بلا گن فی می بل سرکار گ فرات اون شلوی تین دو اتر دائرہ گ ممبر سعود اللہ ہلمی می بل کا ایک بینن تکا فلورت تکا فلوتا کوئی دو کرما وکی بینن تکا کنڈالا فنوا فلورت وروا ی دینو ما گولے کنکن تفصیل کن ہیمنا فوی فلوہن رپورٹ کو فاوا اس کے مسل تھو گے عدد تین ہا ہن ارا فوا کمشا گنئی آن لائن کو وی فاری کرم گے نام گ ہنگا ای کامرس اسکیم تکما فلوہن ودال وچے می مسل تھکی اینٹی اسکیم سینٹر ہولو فہم می ہاتنا ریکارڈ کو فاوا مسل تکما فلوہم ودالو وے اسکیم مسل تا رپورٹ کرما خاص کال سینٹر ایک قائم کو فونی می دیا ہر کے مارچ مہ کے ستار ون دو ہو می دیا جولائی مہ می را یا 3.7 بلین روپیا کے آمدنی علی بھی فوا کما می را کے تفاس حساب تا کون دکا فی می لی بے نے کما لفا کری آمدنی یورے دن ات دن نمویس می دیا ہر گے می مدتا اڑا بلائرو اترو اد دے مولز انلینڈ ریونیو اتھارٹی می را انتنی مہ مہ دولت لی بے آمدنی کے تفاس حساب تن آم کرمو می دیا مہ دولت لی بن آمدنی کے تفاس حساب تن دکا گتن 3.7 ایک بلین روپیا ونی لی بفا می ہے صاحب می گڈی گتن نو منگا ہلا سا خبر نی منی ایم ہے ہن تیرنا باجوری اوفار بکت کڑکنگے السلام علیکم

0: نوا دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم میں دور نما دو اگت
1: اللہ اکبر اللہ

0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگہٹس دی وی ایف ایم کے ہن تیری نا اوفاور وگت کولکان ایدمو سپورٹس بیٹ می شو یا ایکو گا می ادس می بدل کول دی سما می پروگرام کے مقصد کی منی فوی فلم گے تیرے کولور کے دائرہ کا می حرکت تیر ما فرات ہو گے دائرہ کے وان گتا کا امیلا تیروم کے وان تنگ ہن تیری نا ہم ایک نس دینو می شو کوریا می کندنی کو می ہوم تو ہے کے مندرو تے چہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports beat.
0: No day ke megahertz dive FM megadi ka kuriyam migen tani sports beat. Me hafta ka show ka mehmaan ke gutu ka mi paver vani varan khas farate kickboxing no ta boxing ke dairain rajya riti na hoda di fawa kulun teriye. Adal gun menai ki ka studio ka mi wagutu me ni fatung he namas fatung ke wa ka ta ka ki ka kuriyad dani megadi ruke fashion kam ka wa amilla raagu ke lave fahu.
2: نودی ہے ایک میگا ہرٹز دیوے ایف ایم کے کھم میں گڑی رہے گے فورت ہم لوے کا وس دیوے ہی امیل لرا گے لوے